0: Nie's vir my, jy moet iets beter kry. Maak die geld en wees later bly, maar ek's
1: okay, so hou my. Daar waar die sterre saamkom, wil fout kry, maar ek's okay vanon.